Rumer det som vill roa ner lite slow som hur sång här. Men nå, det är Lomsk som har lyst til å overta, og da blir det sånn.

Matilda och Omar är det som har en liten urskiljning på gång. Apologize heter i vart fall låta. Och så var det Björn Eidsvåg då som följt sig parkert för det. Ja då. Du fick bägge här i till i morgon. Ja, snart 17:30 är klockan blivit. Navnedagen idag, det är alla som heter Trygve, Tyra och Trym som har den. It's good.

Det är Ulrike Brandstorp det som gärna vill skravla lite. Eller Talk to me, ett låten hur fick synge här i tidlig morgon. Hvor det är East 17 som får lov til å avrunde musikalsk. Strax blir det nyheter och så morgonsändning från distriktskontoret ditt. Nils Hagen Nostad, takk for laget.

0: Timberlake var detta alltså, och nummer 7, Feet in the Water. Vi inledde dagens sändning med att snacka om att dagen idag nog kommer till att bli ganska så speciell, och grund till det är självklart begravelsen till kung Harald, och den är också ett lite tema i appen NRK Radio denna morgon, Elisabeth.
1: Ja, för det är många måter vi har haft genom dessa här dagarna till att markera dödsfall till kung Harald. Det har vi lagt ut kondolanseprotokoller över hela landet. Det har varit lagt ned blomster på olika platser runt omkring i hela landet, inte bara på slottsplatsen som vi har sett. Där har det varit ett blomsterhav, men det har varit många platser. Det har varit möjligt till att markera och minnas. Och vi spör ju idag, hur har du markerat kung Harald sitt dödsfall? Gå in i appen NRK Radio och fortell oss. Du kan godt sende oss en melding hvis du har lyst till det. Eller du kan kryssa för de alternativa vi har lagt ut. Och jag ser att kondolanseprotokoll är det flera som har benyttat sig av.
0: Gå alltså in i appen NRK Radio.

0: Det var number 7 del I det med A Sudden Change of Heart som du fick här I god morgon Møre og Romsdal. Och på NRK P1 genom dagen så vill det ju naturligt nog handla mycket om gravfärden till Kong Harald idag.
1: Det vill det så absolut. Vi ska I den kommande halvtimmen för exempel snacka lite med folk om hur de minnes

0: Den låten här, signert John Mayer. Du hör på God morgon, Møre og Romsdal. Det är Elisabeth och Rune som är stämmande in i radion din i dag. Det är en dag med gott blandat vær, och meteorologen har lovt lite sol, särskilt på Nordmøre. Ute i trafikken så är det inte så mycket trubbel, men det vi finner av trubbel, det är på ferjesambandet Stranda-Liabygda. Fjord 1 har sendt ut melding att där är det alltså driftsproblem, så sambandet, ferja alltså, mellan Stranda-Liabygda, den är helt inställt in till vidare.
1: Klockan den passerar 10 minuter över 8. Om få minuter så ska vi snacka med en som ska vara till stede under kongens gravfärd lite senare i dag. Minner också om att inne i appen NRK radio, så spør vi hvordan har du markert hans majestet kong Harald den 5. Sitt dødsfall? Har minnestan i stillhet hjemme? Eller skrevet kondolanseprotokoll? To alternativ som har fått mange stemmer så langt denne morgen. Gå gjerne inn i appen du også.

0: Mia var detta och hennes When Oceans Fall.
1: Det blir en speciell dag idag, inte bara i Oslo men över hela landet när kung Harald ska gravläggas i dag. Och kanske har du lust till att se gravfärden samman med andra. Då kan det vara grejt att veta att i de allra flesta kommuner här i fylket så är det öppna fällesvisningar i kyrka, kulturhus eller bibliotek. Gå in på nrk.no och leta fram din kommune och se hur du kan se.
0: Og her på NRK P1 så blir det fra klokka 9 nå, eller etter nyhetene, da for å være helt nøyaktig, tronskifte, før vi på plass igjen med ettermiddagssending klokka 15 i dag. Rune og Elisabeth takker for følge denne morgenen. Bendik runder av våre tre timer med sangen som heter «Alle tårer uten

0: Du hørte koret som framførte Simons lovsang på nordsamisk, latin og nynorsk. En urfremføring komponert av Kjell Habbestad, og baritonsolist var Halvor Festervoll Melin. Nå skal hennes kongelige høyhet, kronprinsesse Victoria av Sverige, lese Frans av Assisis bønn i Oslo Domkirke.
1: O Herre, gör mig till ett redskap för din frid. Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek. Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse. Där oenighet finns, låt mig få komma med enighet. Där tvivel finns, låt mig få komma med tro. Där osanning finns, låt mig få komma med sanning. Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hoppet. Där sorg finns, låt mig få komma med glädjen. Där mörker finns, låt mig få komma med ljuset. O gudomlige mästare, låt mig sträva inte så mycket efter att bli tröstad som att trösta. Inte så mycket efter att bli förstådd som att förstå. Inte så mycket efter att bli älskad som att älska. Ty det är genom att ge som man får. Genom att förlåta som man blir förlåten. Och genom att dö som man uppstår till det eviga livet.
0: Du hørte kronprinsesse Victoria av Sverige som leste Frans av Assisis bønn. Så gjør hun et dypt kniks ved båren til hans majestet kong Harald den femte. Nå skal koret og menigheten synge «O, bli hos meg» straks.
2: Evige Gud, vår tilflukt i sorgens tid, vær nær med din fred. Styrk oss i troen, gi oss framtid og håp. Vi takker deg for kong Harald og det du ga oss gjennom hans liv. Barmhjertige Gud, vi overgir ham i dine hender. Du som har skapt oss i ditt bilde og gitt oss Jesus Kristus som vår frelser, reis oss opp på oppstandelsens dag til evig liv hos deg. Amen.

0: is down the road. Det var Alex Warren samma med Ella Henderson. Carry You Home heter den.
1: Vi spolar tillbaka någon timme idag och till klockan 12. För då blev det helt stilt vid lysproducenten Glamox-fabriken i Molde. Då blev produktionen stoppad och de tillsatte samlade sig i olika rum för att följa en gravfärd till Kong Harald. Och hon som tryckte på stoppknappen, det var operatör Laila Nilsestuen.
2: Det är ganska starkt, vill jag säga. Det är ju en historisk dag. Det är ju kongen vår som fär till sitt sista vilested. Så syns det ganska starkt och syns det viktigt att göra utav respekt för kongen och för kongefamiljen.
3: Hur var det då att sitta samman med de andra och se på begravelsen?
2: Det var väldigt starkt. Det är gott att ha goda arbetskollegor runt sig och att vi alla fär upp och ser på. Jag syns det är väldigt starkt att se. Det är en trist dag, det är det, men en historisk dag.
3: Vad tänker du om att arbetsplatsen din lägger till rätte för det här då?
2: Det syns jag är väldigt flott. Det visar stor respekt för kungen vår. Det syns jag hör hemma.
3: Vad betyder Kung Harald för dig?
2: Ja, jag har ju hört väldigt mycket att han var Norges bästa far, men jag syns han var mänsklig. Han tog sig av människor, han såg människor. Så han har en speciell plats i hjärtat mitt, ja.
3: Och vi har ju också med oss Nina Hol som är kommunikationsdirektör i Glamox. Varför stoppade dere produktionen här idag?
4: Nej, vi syns det var väldigt viktigt att lägga till rätta för att alla ansatte som önskade kunde ha möjligheten till att vara med och se på begravelsen på TV:n. Och så i omsorg och respekt för alla.
3: Ja, du sa det när du var upp samman med dem att det var en lite speciell upplevelse. Det var inte såna plejer att vara på husrummen.
4: Nej, det var en väldigt speciell upplevelse för det är väldigt speciellt att vara i dessa stora lokalerna också på möterummet där det var helt stille. Så det var en speciell och högtidlig upplevelse.
3: En för dig då? Vad betydde kungen för dig?
4: Kongen han var ju en person som nästan alla följt att de kände lite. En som ja, var tillgänglig för folket och på något sätt så folket, så han var en respekterad person både för norsk näringsliv och också för den enkelte personen i Norge.
3: Då har lysproducenten Glamox tagit ett sista farväl med Kong Harald och då startar snart produktionslinjen igen.
0: Det sa vår reporter Roar Ström. Den nästa som ska vara med oss, han har rört hela Norge med diktet sitt om kongen min som kastar hodet bakover och ler med tandköttet. Och det är det ingen andra konga som gör här, får du trygg ved Skaun.

attack. Andra albumet Silent Treatment låg längre på topp 40 än Camp Echo, men hele 50 veckor, alltså mesta ett helt år på topplistan, och sägs vara godkänt. Och låten är, efter min mening i alla fall, lika knallstark 10 år efter.